tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Že magla silazi u grad, sene začarane, znam za bolje dane nego što je ovaj sad.

i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku. 954 FM. Maestral Grize.

To udade se ti za konja, mala šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli?

Yeah, yeah. Udave se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli?

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Мама!
2: За време лјетених вручина. Затворен автомобил може постати смртоносна клопка за дијете у само неколико минута. Не остављајте дјецу саму у возилу. Никада. Ни на тренутак. Ако примјетите дијете заклјучено унутра, одмах зовите помоћ. Ваша правовремена реакција може спасити живот. Полицијска управа Истарска подсјећа. Заштита дјеце је одговорност свих нас. И не заборавите. Ни кућни љубимци не смију остати сами у возилу.
3: Слушајте локално, купујте локално. Marketing Radio Maestrala.
4: Hey, it's the one and only AC alone. Sound, gun, fire, lightning strikes disaster. Yeah. Come on, we reboot the system and take them to a new dimension. Yeah, yeah. Come on.

se da se ne zna gdje sam. Pričalo se da sam s njom, a zaljubljen u njega. Pričalo se da sam sam, da me može biti sram. Šta se sve u meni pričalo? Pričali su i o mome ćaći, da sam isti, samo malo mlađi. Pričali su da sam kreten, pričaju i da sam Srbine. Šta li sve o meni pričaju?

se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

0: Radimo estradu.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

kaže da je Mojito nekako stekao popularnost sa Hemingwayem koji je često boravio na Kubi, neko vrijeme živio.

4 idem danas malo ranije. Veliki pozdrav, ja sam Željko Hercik, Time Killer Radio Maestrala. Ostavlja vas u sat vremena još latino playlisti. A nakon toga odlična glazba do 19. kasnije prezima stavlja muzikicu. Tako da uživajte uz program Radio Maestrala. Čujemo se u nedeljak večernji sati.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: tu je Bog rekao mi, laku noć. Ovdje i Bog vozi Mercedes, što veći smrad, bolje ćeš noć. Buraz, nosi to iz kuće, zar te nije stil? Znaš kako Nana izgleda nam, kad je spuca spit. Zar i Bog vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord.
0: Yes, I do. Okay. Čigi trči svakog dana, sam sobom, rikicom.

0: bakro je kokama, što ne pamte Titu. Zato šmrkni lajmu koke, gasi nabavi i pol vozi Mercedes, zato ne bi mi. I pol vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord,
0: yes,
1: ooh, junkie.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.